یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: پوڈکاسٹ سنا. خلیل صاحب، فادرز ڈے کے موقع پہ جاپان کے کئی ڈپارٹمنٹل سٹور فادرز ڈے کے تحفوں کے لیے بالکل الگ کارنر رکھتے ہیں. والد کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، گولف یا ٹینس کی شرٹس، یا پھر بڑے مہنگے جوس مساج مشینیں وغیرہ ہوتے ہیں دبانے کے لیے. اور گزشتہ چند سال سے کئی ڈپارٹمنٹل یا کنوینئنس سٹور فادرز ڈے پر بچوں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اسکیچز کی نمائشیں منعقد کرتے ہیں. ٹیڑھے میڑھے بچگانا پورٹریٹ اسکیچز ہر دیکھنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں.
1: اور میرا خیال ہے وسیمہ کے والد کے چہرے پر سب سے بڑی مسکراہٹ اس اسکیچ سے آتی ہوگی جو ان کے اپنے بچے کریون سے ٹیڑھے میڑھے بناتے ہیں.
2: وسیمہ صاحبہ، بہترین تحفے کی بات تو ہو گئی، لیکن یہ بتائیے کہ بہترین فادر کے بارے میں جاپان کے بچوں کا تصور کیا ہوتا ہے؟
1: یہاں میں اورادہ صاحبہ کی بات بتاؤں گی کہ وہ اپنے ابو کو سراہتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ زیادہ الفاظ استعمال کرنے کی بجائے ایسے شخص ہیں جنہیں سینکا دے کتارو کہا جاتا ہے، یعنی جو زبان کی بجائے عمل سے اپنی بات سمجھا دیں.
0: وہ جونیئر ہائی اسکول کے داخلہ امتحان کی بات سنا رہی تھیں کہ جب ان کے نتائج بڑی محنت کرنے پر بھی مایوس کن رہے تو وہ روئیں تو با نے کہا، نتیجے کی پرواہ نہ کریں بیٹی، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا، محنت کریں گی تو اچھا نتیجہ ضرور آخرکار سامنے آئے گا.
2: اراتا صاحبہ بتاتی ہیں کہ عمومی قدامت پسند والد کے بارے میں سوچوں تو کسی ایسے شخص کا تصور آتا ہے جو کہے عورت کو جلد شادی کرنی چاہیے یا تمہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے،
0: سب سے اچھی یونیورسٹی میں. اراتا صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے کبھی بھی ان پر کچھ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ ان کی پسند کا احترام کیا.
1: اور میرا خیال ہے کہ انہیں بجا طور پر جدید دور کے والد کا ایوارڈ دیا جا سکتا ہے.
2: ویسے ہمارے بچپن میں ابو تو بس ابو ہوا ہی کرتے تھے، شفقت سے بھرپور، بس کھنکار کر اپنی پسند ناپسند بتانے والے.
0: ہمارے دور کے ابو بڑے اچھے تھے. ابو تو ویسے آپ کو بتاؤں، جاپان میں لگ بھگ 40 سالوں سے بیسٹ فادر جیلو ریبن ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں.
1: ہاں، جون 2026 میں بھی یہ ایوارڈ دیے جا چکے ہیں.
2: اچھا، تو بہترین ابو کا انتخاب کون کرتا ہے؟
0: بڑا اچھا سوال ہے. یہ انتخاب بیسٹ فادر سلیکشن کمیٹی کرتی ہے. وہ یہ فیصلہ ذرائع ابلاغ کی تنظیموں، فادرز ڈے کونسل کے اراکین اور سابق یلو ریبن ایوارڈ یافتہ وغیرہ کی آرا پر مبنی سروے نتائج کی بنیاد پر کرتی ہے.
1: اور یہ بتائیں کہ بہترین والد کے انتخاب کا معیار ہوتا کیا ہے؟
0: بھئی، ایسے اشخاص جو خوشگوار خاندانی ماحول میں مضبوط اور منظم تربیت فراہم کرنے والے اچھے سامے ہوں، اپنے بچوں کے لیے بہترین معلم ہوں، والد ہونے کی مثبت تصویر کو فروغ دینے والے ہوں، اور ان کو مختلف لحاظ سے شاندار والد کہا جا سکتا ہو.
2: ویسے آپس کی بات ہے، ان تمام شرائط کو تو صرف میں ہی پورا کر سکتا ہوں.
1: آپ کے بچوں سے پوچھنا چاہیے. فون ملا.
0: رواں سال پہلا ایوارڈ پانے والے ایک والد صاحب کی اچھی خصوصیات میں دیگر کے علاوہ یہ بات تھی کہ انہوں نے 2005 میں اپنے تیسرے بچے کی پیدائش کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی چھٹی لی تھی اپنے کام سے، جو اس وقت یعنی 2005 میں بڑا غیر معمولی ایک بات ہوتی تھی. اور ایک اور ابو صاحب کو اس بات پہ ایوارڈ ملا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گھریلو کام کاج سنبھالتے، اپنی اہلیہ کو ذاتی وقت دیتے، اور بچوں کی زندگی کے اہم مواقع جو تھے ان میں شرکت کو ترجیح دیتے، تو اس لیے انہیں یہ ایوارڈ ملا. تو سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
3: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں.
0: برسر روزگار والدین کے لیے کیریئر چینج سروس ود ورک چلانے والی ایکس ٹیلنٹ انکلوژر نے 2025 میں 7 مئی سے 18 مئی تک ایک سروے کروایا، جس میں جدید دور کے والد کی مثالی تصویر اور کام اور بچوں کی دیکھ بھال کے درمیان مثالی توازن کے بارے میں بات کی گئی.
2: سروے کے نتائج کے مطابق 79.9 یعنی 79.9% کے مطابق والد کی سب سے اعلیٰ مثالی تصویر یہ تھی کہ وہ بچے کی خواہشات کا احترام کر کے بات چیت کو اہمیت دے.
0: نمبر 1 ابو
1: جی، اور نمبر 2 ابو ہیں. 75.4% کا کہنا تھا کہ بچے کے ساتھ مل کر سیکھنا اور

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے ڈبہ بند خوراک مزیدار اور غذائیت سے بھرپور ہو گئی ہے. انہیں اپنی روزمرہ کے کھانوں میں عمدگی کے ساتھ استعمال کریں اور اپنے کھانا پکانے کی صلاحیت میں اضافہ کیجیے.
1: آئیے سامعین آج کی ترکیب ایک بار پھر دوہرا لیں. چار افراد کے لیے یہ اجزاء درکار ہوں گے: 800 گرام اودون نوڈلز، 200 گرام یا ایک ڈبہ نمکین محلول والی میکرل، 4 ڈنڈیاں ہری پیاز، 1 ٹکڑا ادرک، تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا سوس.
0: ہری پیاز کو گول ٹکڑوں میں کاٹ لیں. ادرک کو ریشوں کے رخ سے لمبائی میں باریک کاٹ لیں. ہر ایک کو چھوٹے پیالے میں رکھ دیجیے. سرخ مرچ کو ایک چھوٹی پلیٹ میں اور سویا سوس کو اس کے خاص برتن یا ایک پیالے میں ڈال لیں. ڈبہ بند میکریل کے تمام اجزاء کو ایک نسبتاً گہری پلیٹ میں نکال لیں. اب انہیں میز پر رکھ دیجیے. ہر فرد اپنے پیالے میں میکریل، نمکین محلول، ادرک اور ہری پیاز ڈال کر خود اپنا ڈپنگ سوس تیار کرے گا اور ذائقے کے لیے تھوڑی سی سویا سوس اور سرخ مرچ بھی اضافہ کرے گا. کھانے سے پہلے ایک بڑے برتن میں پانی ابالیں اور اودون کو 2 سے 3 منٹ تک گرم کر لیجیے. ایک تپائی پر میز کے وسط میں رکھیں اور گرم اودون والا برتن اس پر رکھ دیجیے. برتن سے گرم اودون نکالیے اور سوس میں ڈبو کر کھائیے.
1: چار افراد کے لیے کایاکی تیار کرنے کے اجزاء نوٹ کر لیجیے. آپ کو ضرورت ہوگی 1 ڈبہ یا 200 گرام نمکین محلول کے ساتھ ڈبہ بند میکریل، 4 کپ یا 800 ملی لیٹر پانی، 2 کھانے کے چمچ سویا سوس، 150 گرام پالک، 250 گرام چینی بند گوبھی اور 1 ٹکڑا ادرک. پالک کی جڑیں کاٹیں اور اسے 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے. بند گوبھی کو 5 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد اس کے سفید ڈنٹھل والے حصے کو 1 سینٹی میٹر اور سبز پتوں والے حصے کو 2 سینٹی میٹر چوڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیں. ادرک کو چھیل کر ریشوں کی مخالف سمت سے کدوکش کر لیجیے. ایک فرد کے لیے ایک چھوٹے برتن میں 1 کپ پانی، 1/4 نمکین محلول کے ساتھ ڈبہ بند میکریل، 1/2 کھانے کا چمچ سویا سوس ڈال کر درمیانی آنچ پر پکائیے. جب آمیزہ ابلنے لگے تو 1/4 سبزیاں برتن میں ڈال لیں. سب سے پہلے چینی گوبھی کا سفید ڈنٹھل والا حصہ ڈال کر 2 منٹ تک پکائیں، پھر سبز پتوں والا حصہ اور پالک ڈال کر 1 منٹ مزید پکائیں. جب سبزیوں میں اچھی طرح ابال آ جائے تو یہ ڈش تیار ہے.
0: اور اب وقت ہوا ہے کھانا پکانے سے متعلق معلومات دینے کا. آج ہم ارتقائی مراحل طے کرتی ڈبہ بند اشیاء کے بارے میں بات کریں گے. سال 2011 میں آنے والے مشرقی جاپان کے ہولناک زلزلے کے بعد ڈبہ بند اشیاء نے ایک نئے انداز سے اپنی جانب توجہ حاصل کی. سانے کے بعد ڈبہ بند کھانے ہنگامی حالات کی ایک مقبول خوراک بن گئے ہیں اور لوگوں نے ان کے ذائقے کو ایک بار پھر دریافت کیا اور انہیں گھر میں بنائے جانے والے کھانوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا.
1: جاپان میں ڈبہ بند کھانے بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اور آبادی کا ایک مخصوص طبقہ ہی انہیں استعمال کر سکتا تھا. 1923 میں آنے والے عظیم کانتو زلزلے کے بعد بہت سے ڈبہ بند کھانے ہنگامی خوراک کے طور پر تقسیم کیے گئے اور عوام الناس میں مقبول ہوئے. دوسری عالمی جنگ کے بعد غذائی قلت کے دوران ڈبہ بند کھانے بہت کارآمد ثابت ہوئے، لیکن جب جاپان نے ملک گیر ترسیل کا جال پھیلایا اور تازہ خوراک کی دستیابی سہل ہو گئی تو ڈبہ بند کھانوں کی طلب میں کمی آ گئی.
0: 6 سال قبل آنے والے زلزلے کے بعد انہیں ایک بار پھر فروغ ملا اور ان کا ارتقا جاری ہے. آج کل سپر مارکیٹس میں بڑی منفرد ڈبہ بند مصنوعات مثلاً جاپانی رول آملیٹ اور ڈبہ بند بریڈ بھی فروخت ہو رہی ہے. حال ہی میں نت نئے نفیس کھانے جیسا کہ دھواں لگے اوئسٹرز، جڑی بوٹیوں کے ذائقے والی بھنی مرغی اور دیگر کھانے جو پرتاش ڈش کے طور پر کھائے جاتے ہیں کافی مقبول ہیں. جاپان میں بکنے والے زیادہ تر ڈبہ بند کھانوں کی قیمت تقریباً $1 سے $4 تک ہوتی ہے، لیکن مہنگے ڈبہ بند کھانوں کی قیمت $45 بھی ہو سکتی ہے.
1: جاپان میں ڈبہ بند کھانوں کے کئی بار کھل چکے ہیں جہاں آپ مشروبات کے ساتھ کئی اقسام کے ڈبہ بند کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. مینیو کی لسٹ میں صرف ڈبہ بند کھانے ہوتے ہیں. بار کے شیلف کسی لائبریری کے بک شیلف کی مانند رنگ برنگے ڈبہ بند کھانوں سے بھرے ہوتے ہیں جہاں سے آپ اپنے پسندیدہ ڈبے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔ امید ہے کہ اگلی مرتبہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔
0: حامد، میرے دماغ میں تو آج کا پروگرام سن کر ڈبہ بند کھانوں سے پکوان بنانے کے نت نئے خیالات آنے شروع ہو گئے۔ اب تک تو میں نے ان کی کچھ ہی اقسام استعمال کی تھی۔
1: چلے جناب، دیر آیا، درست آیا، خیال تو آیا۔ خیر، جاپان میں صوفیہ، میں نے دیکھا ہے کہ ڈپارٹمنٹ سٹورز میں الگ سے ڈبہ بند کھانوں کا ایک حصہ بنا ہوا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جاپان میں ان کا کتنا استعمال ہے۔
0: جی، اور میں بھی یہی دیکھ کر رہنا چاہتی ہوں کہ اتنی بے شمار اقسام ہوتی ہیں ان کی، یہاں تک کہ جاپانی شوگس یعنی سالے نو کے پکوان کے لیے بھی اب کین میں یہ کھانے دستیاب ملتے ہیں۔
1: کمال ہے جناب، آگے خیر دیکھیں کہ ان ڈبہ بند کھانوں کا ارتقا کہاں تک ہوتا ہے۔ خیر، یہ بتائیں صوفیہ کہ آپ کون کون سے ڈبہ بند کھانے استعمال کرتی ہیں؟
0: ہمیں میں سب سے زیادہ استعمال کرتی ہوں ٹونا مچھلی کا ڈبہ، ٹماٹر، سویٹ کارن، بینس، مکس فروٹ وغیرہ عام طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں گھر میں۔ اس کے علاوہ مجھے ایک سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ ہر موسم میں یہاں ڈبہ بند آم کے سلائسز مل جاتے ہیں، جس سے میں شیک یا مینگو سوس وغیرہ بنا لیتی ہوں۔
1: آم بھی آپ نے ڈال ہی دیا؟
0: ڈال ہی دیا، کیونکہ مجھے بہت پسند ہے۔
1: خیر بھائی، واہ جناب، آپ تو کئی طرح کے ڈبہ بند کھانوں سے مستفید ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے سامعین کو یہ تو بتا دیں کہ آج کی ترکیب میں استعمال کی گئی یہ نمکین محلول والی ڈبہ بند میکریل مچھلی کے نیم البدل کے طور پر کیا استعمال کریں۔ اب یہ ہر جگہ تو مل نہیں سکتی۔
0: جی حامد، آپ نے ٹھیک کہا کہ ہر جگہ تو نہیں مل سکتی، ہو سکتا ہے کسی بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور وغیرہ میں مل جائے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی مچھلی جس میں کانٹے باریک باریک کانٹے کم ہوں، انہیں ابال کر کایا کیڈ ہاٹ پاٹ یا ہپاری ادون کی ڈش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مچھلی ابلا ہوا پانی پھینک دیں، کیونکہ اس میں مہک ہوتی ہے۔ ترکیب میں استعمال کیے ہوئے نمکین محلول کے لیے ہم چکن کیوب وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب اس میں ہم مچھلی ڈال کر ابالیں گے تو اس کا ذائقہ اور خوشبو اس سوپ میں شامل ہو کر داشی کا مزہ دے گا۔ جب ہم ہاٹ پاٹ بناتی میں جب ہاٹ پاٹ بناتی ہوں تو زیادہ تر سامن مچھلی یا سفید گوشت والی کوئی بھی مچھلی استعمال کرتی ہوں۔
1: اچھا، کب بناتی ہیں ویسے؟
0: جی کبھی کبھی بناتی ہوں۔
1: اچھا یہ بتائیں کہ سبزیاں تو عام طور پر ساری ہی آسانی سے مل جاتی ہیں۔
0: جی، لیکن اگر ہمیں چینی بند گوبھی کسی کو نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے، عام بند گوبھی کافی مزے دار لگے گی، کیونکہ میں دونوں ہی آزماتی رہتی ہوں۔
1: کمال ہے جناب۔ چلیں، خیر، امید ہے کہ آج کے یہ دونوں پکوان پر ہمارے سامعین ضرور تبازمائی کریں گے۔
2: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔
0: جی سامعین، پروگرام آپ نے سنا، امیدیں ضرور پسند آیا ہوگا۔ ڈبہ بند کھانے تو ہمیشہ سے ہی مقبول ہیں، لیکن ان میں مستقل ارتقا جاری ہے۔ پہلے ان ڈبہ بند کھانے کا کچھ نہ کچھ بنانے میں مدد دینے کا تصور زیادہ تھا، لیکن اب تو مرکزی ڈش کے طور پر استعمال ہونے والے ڈبہ بند کھانے بھی دستیاب ہیں۔ ہمیں بتائیں آپ اپنے ملک میں دستیاب کون کون سے ڈبہ بند کھانے استعمال کرتے ہیں۔ اور اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام پیش خدمت ہے جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ ہمارے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے نے 6 سال قبل آنے والے مشرقی جاپان کے ہولناک زلزلے کے بعد دوبارہ بحال ہونے والی ایک ڈبا بند مصنوعات بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا۔ اس تباہی کے بعد ڈبا بند کھانوں نے ملک میں ایک نئے انداز کے ساتھ توجہ حاصل کی ہے۔ آج محترمہ واتانابے آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح ڈبا بند کھانے استعمال کرتے ہوئے ہم پکوان تیار کر سکتے ہیں۔
0: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم دو مزیدار لیکن بنانے میں آسان ترکیب متعارف کرائیں گے، جن میں میاگی پریفیکچر کے اشینوماکی شہر سے خریدی گئی ڈبا بند میکرل مچھلی استعمال کی جائے گی۔ ایک ترکیب ہے نوڈلز کی، جسے ہپاری اودون کہتے ہیں، جبکہ دوسری ایک ہاٹ پاٹ کی ترکیب ہے جسے کایاکی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شمال مشرقی جاپان کے روایتی پکوان ہیں۔
1: پہلے ہم ہپاری اودون نوڈلز بنائیں گے۔ 4 افراد کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو درکار ہوں گے 800 گرام یا 4 افراد کو پیش کرنے کے لیے پکے ہوئے نوڈلز، 200 گرام یا 1 ڈبہ نمکین محلول والی میکریل، ہری پیاز 4 ڈنڈیاں، ادرک 1 ٹکڑا، تھوڑا سا لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑی سی سویا ساس۔
0: آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سجاوٹ کے لیے ہری پیاز